Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dienu. Šo dienu es saņemu tevis, mans Dievs, ka ir dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, ka ir dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā ir laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlistību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Dieva tava un dāva un svāto ura vārdā.
1: Amen.
0: Mīls jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Kungs apsažāloj par mani, jo es tevi esi sauc ikdīnas. Jo tu, kungs, esi labs un saudzīgs un pilns ar žālsirdības visiem, kas tevi piesauc. Bruļu un māsas, nužalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēju to visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, bodim, darbim un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna visi lielāko vaiņa. Todēļ es lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūs uz broļi un māsas aizlūk par mani. Kungu mūsu Dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs, un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Pilnības Dievs ikvienu labumā lūdz īdec mūsu sirdīs mīlestību pret Tavu vārdu un ļaun pieaugt dzīvībā, stiprinai un godīgi uzturi mūsu visu labu. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dāvu, kas ar Tevi dzīvo un valdu svātu varu vienībā, Dievs visus mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasējums no svāto apostula Pāvila pirmos vēstules korintiešiem. Broļi, es nevarēju jums runot kai goreigim cilvēkim, bet gan kai mīseigim, vēl kai bārnim Kristu. Es jūs uzbaroju ar pīnu, bet ne ar cītu barēbu, todēļ, ka jūs vēl nebijot stipri, un pat tagad jūs vēl nāsat stipri, jo ar vien vēl esat mīseigi. Jo kolēģi starp jums pastāv skaudēbu un streidi, vai tad jūs nāsat mīseigi, un atdzīvot kā šo pasauļa ļaudis. Jo, kad viens soka, es pīkrētu Pāvilam, bet cits otkon, es Apollam, vai tad jūs te nāsat mīsēgi ļaudis? Kas tad ir Apols un kas tad ir Pāvils? Tikai kolpi pasateicot, kurim jūs kļuvat ticēgi, kai no kuram kungs ir devis. Es diesteju Apols laisteja, bet augšana deve dīvs. Tāpēc ne jau diestētojas ir kaut kas, ne laistētojas, bet gan Dīvs, kas dod augšanu. Diestētos un laistētos veidoja vīnu, tomēr katrs pēc sava darba saim savu atalgojumu, jo mēs esam Dīva palēgi, bet jūs esat Dīva driva, Dīva celtne. Tis ir Dīva vorce.
1: Pateicē pat Dīvam.
0: Laimēga ir Dīva izvēlēto tauta, laimēga ir Dīva izvēlēto tauta. Svietēga ir tauta, kurai Dīvs ir par kungu, tauta, ko jūs ir izvēlējis sev par īpašumu, kungs raugos no dabasim, redz visus cilvēku bārnus. Laimēga ir Dīva izvēlēto tauta. Jūs skatos no sava mojūkļa uz visiem, kas apdzēvoja zemi, jūs, kas katram no tiem ir veidojis sirdi, jūs, kas pazēst visus jū darbus. Laimēga ir Dīva izvēlēto tauta. Mūsu dviesele gaida uz kungu, jo es ir mūsu palieks un aizstovis, jo mūsu sirds prīcojās jemā, un uz jo svāto vordu mēs cerējam. Laimēga ir Dīva izvēlēto tauta. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs man ir siltais nabogim sludinot prīces viesti, pasludinot gīvstekņiem breivēbu. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Lūkas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Pirmā laikā Jēzus atstoja sinagogu un īgoja sēmaņa mojos, bet sēmaņa sīvas mote gulie slima lielā karsūnī, un tījū lūdza jūs dieļ. Un jūs nūsastojis pie jūs pavielie karsūņam, un tis jū atstoja. Un ja tivuļaņi pīsacālusi pīkolpojījim, saulē nūrītot visi, kam bija slimnīki ar dažādam kaitem, atvedē tūs pie jo, un jūs katram uzlīkot rūkas tūs izdzīdinoja. No daudzim izgoja arī ļaunī gori klīkdami un sacēdami, tu esi Dīva dāls, bet jūs nūroja tūs un naļovetim runot, jo tī zinoja, ka jūs ir Kristus. Dīnē austūtis izgoja orā, un devēs uz tūkstnešainu vītu, bet ļaudis meklēju un pie jo nūnokuši, centēs jū aizturēt, lai jis nu tim nāizītu. Bet jis tim sacēja, arī citam pilsātam man josludinoja Dīva valsteiba, jo todēļ es esmu siūteicis. Un jis sludinoja Galilejas sinagogos. Tis ir Kunga vorce.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Uzticot savas vajadzības Dīvam lūksimēs, lai Dīvs pasargoja mūs no smaga grāka un no pazušanas stropes. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai Dīvs pīšķir atgrīšano žielistēbu tim, kurim tevis vairok vajadzēga. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai kristēkos ģimenis ir tev vide, kurā veidojās lobi tikumi. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai katrā kristīgā ģimenē galvenos rūpes ir uzturēt ticēbas goru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai dibinojot ģimeni, katrais kristīgais izavielīja sev taidu dzēvis draugu, kas ir ticēgs. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim svētos misas nodomos par dzīvajiem, par Andri, lūdzot jam veselību un dīva žielestības palīgu. Un vēl Aivara nodomā, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Kungs, Dievs, uzklausi mūsu lūgšanos, lai pasaļautos uz Tevi. Mēs vienmēr saņemtu Tavu palīdzību caur Kristu mūsu Kungu. Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visam atdīvs, jo no tavas devēbas esam sajēmuši maisi, kūti upurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darba augļu, kas kļūst mums, ko dzēvēbas maisi.
1: Lai tīvs ir mūžam slavēts.
0: Lai šo jūdiņu un vienu noslāpumu mēs kļūstam tos dīviškie, bet darībnīgi, kas esi labvīlējis pieņemt mūs, apsarvēts, ko dabu. Slavēts esi, kungs, visam atdīvs. Jo no tavas devēbas esam sajāmuši vienu, kūti upurējam, vienu kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzīrīmi.
1: Lai tīvs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemīgus gorā un sadrīktu sirdi, un lai mūs super šudien tavā priekšā, kungs, divs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no manas nātaisnības un no mana grāka mani šķēstēji. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tāvs pieņem man un Dievs superi.
1: Lai kungs pieņem šo uprintovam rūkumu par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, lai šis svātais upuris vienmēr dūt mums pestēšanas svietēbu un lai ar to spāku, kā es darbojās šimā noslāpumā, notiek mūsu svārdarēšana savu Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to, kur
0: uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un atsūši, ka tev šās ir diegais tāvs un uzticēgais Dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur, jo tu esi mums dovojis savu dālu Jēzu Kristu, kā kungu un pestētoju. Jēs vienmēr paroda savu šās ir debu mozojiem un nabogiem, slimiem un griecinīkiem. Un ir blokus pazemotajiem un apspīstajiem. Ar vordiem un dordiem jūs ir paviestījis pasaulē, lai tu, ka tu esi mūsu tāvs, kas rūpējās par visiem saviem bārniem, un to pēc liez ar eņģeļiem un visiem svātajiem, mēs tevi sildinojam un slavējam, un dzīdam tavas gūdības himnu, namitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs, debesis un zem ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Tu divs, kas mīļo cilvēkus, esi patīsi svāts un tev pīsi nokās gūts, tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsi svāts ir tavs dāls, klotas uz mūsu vidā ikreiz, kod esam jo mīlestības sapulcinoti kūpā, un kod kai kodreiz savim mocekļin, jis mums skaidroja rokstus un lauž mums maizi. Topiec, vismēlēs tāvs, tevi lūdzam, silti tavu svātu goru, lai jis svātdara šos dovanas maizi un veinu. Lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Saucīšanu priekšvakarā pādījus vakariņu naktī, es paņēmu maizi un svietē un lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerīt no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūgticēbas noslēpums.
1: Mēs iestēsim to novi, kungs, un līdzinosim par to augšanu celšanos līdz pat tavai atmūkšanai.
0: Tu piec svātais tāvs, pieminot tavu dālu, Kristu mūsu pestētoju, kuru caur jocīšanam un novi pie Krista tu esi īvedis augšanu celšanos gūdējbā, lai jūs būtu pie tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu un upurējam tev dzēvības maici un svietības vikeri. Uzlūkoju labvielīgi tavas baznīcas pīnasumu, kurā atsakloja mums uzticātais Kristus ļaudīņu upurs. Un dori, lai tavas mīlestības gora spākā mēs tagad un mūžējbā esam tava dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asni pieejamam.
2: Kungs, palīdzi savai baznīcai pilnveidotīs ticībā un mīlestībā kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem vēskupim, prīsterim un diakonim un visu tevis atpirktu tautu. Atver mūsu acis, lai redzam mūsu broļu un mūsu vajadzības, iedvesmoj mūsu vordus un darbus, lai uzmundrinojam strodojošos un grūtībos asūšos, palīdzi mums patīsījiem kolpot, saskaņā ar Kristus pīmāru un pavieli, lai tava baznēca ar dzēva līdzēba patīsēbai un breivēbai, mīram un taisnēbai, lai visi cilvēki rostu jaunu cerēbu.
1: Atcerīs mūsu broļus un mosas, kas ir rīgojuši Kristus mīrā, un visas mirušos, kuru ticēba tikai tev bija zinama, ļauj jim baudīt to vaiga gaismu un augšam celšanā dovojitim dzēvības pilnību. Ļauj arī mums pēc zemes svātceļojumā iet mūžīgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar tevi un sadraudzēbā ar vissvātoko jauno Mariju, Dieva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu, vissvātokos jaunos leikavaini, ar apostolim un mūcekļim un visiem svātajiem mūžēģi tevi teiksim un slavēsim ar to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gods un slava visos mēžu mēžos. Amen. Paklausot pestētoja vārdiem un jodīgišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un naiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Atpestē mūsu, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svētīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīter valstība un spāks un guds mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacījis saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu goru labvielīs tai dovot mīru un vīņēbu. Kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu koru.
0: Sniedziet citam mīres ēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāvē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāvē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un asiņa pieņemšana, lai tevinai mani navestīsai un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoj un dzēvinoj munu dvieseli un mīsu.

Lūgdīva jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dvieseļa kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžēgajai dzēvei.

Kungs, cik liels ir tavas labsirdības daudzums, ko tu esi glabojis tiem, kas tevi bēstās.

0: Lūksimies. Dabas un maizes sveitinoti, lūdzam tevi, kungs, lai šis mīlestības mīlest stiprināja mūsu sirdis un mūdināja mūsos kolpot tev broļu, savus broļus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu kungu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: Uz šo laiku mūžīgi.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir atīs debesis un zemes.
0: Lai jūsu svētības varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali cīniemī Latgales radio klausēt, vai jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Pagojušajā dīnaktī pasaulē dominā dobas katastrofas sekas Himalajos, OSA militāra eskalācija divajos austrumos starp ASV Irānu, kā arī turpinojās krīvējas uzbrukumi Ukrainai. Paralēli nozarisinojās nozīmīgi diplomātiski notikumi Šanhajas sadarbības organizācijas samitā Biškekā. Jauni jūļa par visu piec kortis. Plūdos Himalajā līdz 1. septembram kūp

0: Pēdējais bojāgojušo skaits ir porsnīcas tilkstužu, bet pazudušo skaits sasniedz vairokas tilkstužas. Daudzi strodnieki visteik maklāti hidroelektrostacijas tuneļos, vairāk nekā 900 cilvēki bija izprūstoti 11 objektos. Glābšanas darbi turpinājās ar suņiem, droniem un starptautisko palīdzību. Dienvidkoreja paziņo par 44 cilvēku glābšanas komandas nosūtīšanu. Viens no ratējiem pozitīvajiem stostiem bija skolas direktora Rajendras Davādi Reidzeba. Izbeidzamajā šeit evakuā vaira nekā 900 skolānus i 16 skolotojus no vidusskolas Bidurhā. Tikai dažas minūtes pirmā plūdim. Plūdi nopietnē ietekmējuši infrastruktūru. Šosejas būsmas noskalots atšķirot vasalus rajonus. Ķīnas tropējas vairokas cilvēkus par dezinformācijas izplatīšanu par katastrofu. Situācija palīk kritiski, tā kā upju lēmiņa augštecā turpinēja celtīs i tika breidināts prīspējumiem jauniem plūdim. Pēc mēneša pauzes pirmudien mudrā eskalējās saspēlējums starp ASV, Irānu, Hormuza šaurumā. ASV spēki veica trīcīņus pret Irānas mērķim tumā starpā Larakas solu. Irāna atbildē ar trīcīņiem pret ASV bāzam Jordānijā, ieraudzē uzbruk gaisa bāzē apvienotajos Arābu Emirātos. Tur ir paziņots, ka ir porgivuši Irānas dronu. Irānas revolucionāro gvardu apgalvoja, ka tankers aizdegās pēc saskarsmes ar jūras mīnam ievaino ASV, ko Vašingtona nolīdza. Prezidents Donalds Trumps domāja par iespējamajiem toļokajiem soļiem. Tumā starpā pret Hargas solu, kas ir kritiski svarīga Irānas naftas eksportam. Naftas cenas mudrai ceļās. Konflikts Hormuza šaurumā ir palicis par jauno normu. Paralēli Izraela turpināja trīcīņus Gazas joslā, kur pirmdingoja bojā vismaz 5 cilvēki. Krīvija turpinā intensīvus dronu ir raķešu uzbrukumus Kijevai i tos apliecīnē. 5 dienas pēc kortas ilgušie uzbrukumi atstoja dažas lavveiklu plauktus tukšus pēc trīcīņiem noliktuvam. Pagojušajā naktī uzbrukumus goja bojā 12 cilvēki, desmitiem tika ievainoti, i tilkstužam dzīvotoju Odesas reģionā palika bez elektrības. ANO aicino pastiprinot civilīdzīvotoju aizsardzību. Krīvijas trīcīņas pret munīcijas noliktuvu pie Kijevas iepriekšējās dienos bija viens no novējušokajiem itmā godā, izraisot milzēgus sprodzīņus i gundzgrākus dzēvījumajos rajonos. Tikam Biškekā, Kirgistānā nosarisinājās 26. Šanhajas sadarbības organizācijas samits, kas sakritā ar valsts neatkarības dīnī pasauļa no mandus pieļu atklošanu. Tumā dastalījās Kīnas prezidents Xi Jinping, Krīvijas prezidents Vladimirs Putins, Indijas premjerministrs Narendra Modi, Irānas prezidents Masauds Pezeškjans i citi lēderi. Modi Putins tikās divpusēji. Indijas premjers uzsvēra, ka pasauļa jovirza no bezgalīgo kara izkara beigumu cilvēces labā. Tika apsprīsti konflikti Rītmāzijā un Malnos jūras reģionā, kur nesen cītuši arī Indijas jūrnieki. Samits demonstrē centiņus veidot alternatīvas alianses pret ASV ītekmi, lai gan konkrēti lieli lēmumi netika izcelti tikai izšķirūši. Ja runājam par ASV iekšpolitiku un ekonomiku, tad ASV augstākoties ir ļovis turpinot prezidenta Trumpa Baltonoma Baļļas zāles būvniecību. Armijas sekretārs Dens Driskols rīsnīcas atlūgumu pēc ziņotam nesaskaņam ar aizsardzības sekretāru. Tika precizēta ASV Venecēlas vienošanos, kas dod ASV kontroli par milzīgiem naftas krojumiem cer privātu uzņēmumu. ASV Arizonas štatā Lielajā kanjonā Nacionālajā parkā plūdi prasīja vismaz 2 cilvēku dzīvības. Sokutnējā pazudušos skaits bija lielāks, bet lielāko daļu tika atrasti. Glābšanas darbi turpinājās, ja tika breidināts par iespējamiem jauniem negaisiem. Aizvadītos dienakts notikumi parāda, cik trausla ir globālo stabilitāte. Klimatu pārmaiņu pastiprinotos dabas katastrofas Himalajos prasīja milzīgus cilvēku upurus, ja atklāja infrastruktūras neaizsargotību. Tivējos austrumos militāro eskalācija draud ar toloku naftas tirgas atracinojumu. Ukrainā karš turpināja laupēt civilīdzīvotāju dzīvības un nogurtinot sabiedrību. Diplomātiskie fórumi sniedz platformu alternatīvām sarunām, taču konkrēti miera risinājumi paliek neskarti. Paldiski, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu. Ielaimosim mīreigai.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Šodien 2. septembrī ekonomikas ministrs Viktors Valainis apmeklēs Cēsis, lai pīzadaļētos jauno zemes īres mokses daudzdzīvokļu noma atklošanā Loču ilā 9. Jaunajā ākā izveidoti 56 mūsdīnēgi un energoefektīvi īris dzīvokļi, tādējādi sniedzot īspieju Cēsu novada īdzēvotojumu un gimiņom īrāt kvalitatīvu mojūkļi par pieejamu cenu. Ākas būvnīcēba īstenotas zāmas īris mokses mojūkļu būvnīcēbas atbalsta programmas ītvaros, kas kopš 2022. Gada sniedz īspieju pašvaldībām, sadarbībā ar nakustamo īpašumu attīstītojiem veidot reģionos jaunus pieejamus īris dzīvokļus. Kūpumā šogad noslēgti 15 aizdevumu līgumi par 1140 dzīvokļu būvniecību, savukārt vēl trīs projekti atrodas vērtēšanā. Cēsu projekta kūpējos izmaksas ir 6,10 miljoni eiro, no kuriem 4,81 eiro atveseļošanas un noturēbas mehānisma finansējums. Projektā izveidoti 56 dzīvokļi, 4 vienas ustabas, 25 divēju ustabu un 27 treju ustabu dzīvokļi. Lai veicinotu informācijas apriti, pīredzis apmaiņu un cīšoku sadarbību starp Jēkabpiļs novada pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, 10. septembrī pulkstens 15. Kūpīnas centrā nozarasinosīs nevalstisko organizāciju piecpusdīņa. Īpaša uzmanība tiks pīvārsta aktuāliem grūzījumiem nevalstisko organizāciju likumos. Aicināja bīdrēbas, kuras ir īstenojušas nevalstisko organizāciju projektu konkursa pasaukumus, daļāties savā pieredzi un pastostāt, kā ir veicījis ar projektu īstenošanu, kas izadevīs labi un ar kādiem izaicinājumiem nocās sazaskartīs. Noslēgumā paredzēts laiks savstarpējai īpazēšanos pasaukumam un teiklošanai, neformālam sarunam, jaunu kontaktu veidošanai un ideju apmaiņai starp novada bīdreibom. Jēkabpiļs novada pašvaldība aicināja novada nevalstisko organizāciju porstovis izasaistātīs sarunos. Uzdot sev interesējošos jautājumus un daļāties ar savu pieredzi. Pīzeteikš

0: galvenos pasaukumam līdz 7. septembram. Vairāk informācijas jekapils.lv. Rutko muzejs aicināja aktīvus, radūšus jaunīšus vecumā no 16 gadiem pīzateiktīs muzeja jauniešu kluba 3. sezonai un kļūt par daļu no starptautiskas nozēmes kultūra vītes aktīvos kūpīnas. 3. darbības sezonā klubs aicināja mirktīcēgos un zinotkorus, tos, kuri vēlējās īpazēt muzeja darba aizkuļisis, iegūt jaunas zinošanas un praktiskas īmaņas. Kluba daļēbnīki izasaistāsīs Rotko muzeja pasaukumos un aktivitātos, pīzadaļāsīs radošos darbnēcos projektos, tiksīs ar Latvijas un Orvalstu mākslinīkiem un citiem kultūras jūmas profesionāļiem. Pīzateikšanos atvārta līdz 15. septembram aizpildot anketu muzeja tīmekļa vītnī.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien dabas izskaidrosīs vienu vītumu. Daudz vīt lejas vītumu galvenokārt centrālajos un austrumrēnos gaidamas arī pārki un ļeitus gozis. Vies lānē līdz mārenai puses no rītumiem, dienvidu rītumiem un gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Romas bīskaps ir vienots ar traģēdiju ascietušajiem Haiti, Nepālas un Tibetas iedzīvotājiem. Svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibīskaps Gallaghers, ir atgriezies no vizītes Krievijas galvaspilsētā. Šodien ieklausīsimies viņa paša stāstītajā par to, kā viņam gāja Maskavā.

0: nekad nepārtraukt dialogu ar kungu un nekad nekritizēt Dievu par to, ko viņš dara. To mums mācā apustulis Pēteris parastā liturģiskā laika 22. svētdienas evaņģēlijas stāstā, kuru pāvests komentēja 30. augusta pusdienlaikā pirms lūkšanas kunga eņģelis. Mums tāpat kā Pēterim nevienmēr ir viegli izprast un pieņemt Dieva ceļus. Viņš acina, aicinot mūs būt godīgiem un patiesiem Dieva priekšā.
1: Kaut arī Itālijas centrālajā daļā vēl joprojām valda liels karstums, svētdien 30. augustā tūkstošiem ticīgo pulcējās Castel Gandolfo, lai noklausītos svētā tēva uzrunu un kopā ar viņu lūgtos. Leons 14. Atskatījās uz apustuļu un sevišķi Pētera reakciju pēc tam, kad Jēzus atklāti bija runājis par gaidāmajām ciešanām un nāvi pie krusta.
0: Pēteris, kurš nesen bija atzinis, ka Jēzus ir Kristus, dzīvā Dieva dēls, tagad mēģina viņu atrunāt no ciešanām. Likās, ka apustulis sacītu: jā, es ticu, ka tu esi Mesija, bet ne jau tādā veidā jāglābj pasaule. Protams, viņš to saka dedzības un patiesas mīlestības pret Kristu vadīts. Šajā sakarā pāvests teica:
2: anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
1: Arī mums patiešām nevienmēr ir viegli saprast un pieņemt Dieva ceļus, īpaši tad, kad tie ir ļoti tālu no mūsējiem. Tad pretēji jebkurai ticības logikai rodas kārdinājums domāt, ka kungs kļūdās vai vēl ļaunāk, ka viņš mūs nedzird vai par mums neinteresējas. Šīs nenoteiktības priekšā Pēteris, neraugoties uz savu impulsivitāti, mums māca divas svarīgas lietas. Pirmā, nekad, pat ne šādos brīžos, nepārtraukt dialogu ar kungu, bet gan paļāvīgi atklāt viņam arī savas grūtības izprast to, ko viņš no mums prasa. Otrā, savukārt, ir nekad nekritizēt Dieva darbu, bet drīzāk pazemībā un lūkšanā ieklausīties tajā, ko viņš mums ar savu rīcību atklāja, pat ja tas neatbilst mūsu gaidām.
0: Pēc tam Leons 14. Norādīja, ka pirmā apustuļa diženums izpaudīsies tajā, ka vēlāk viņš atteiksies no sevis, ņems savu krustu un sekos Jēzum. Proti, Pēteris paliks uzticīgs Kristus vārdiem un atdos par viņu savu dzīvību mocekļa nāvē. Pāvests aicināja lūgt kungu, lai arī mēs savā ticības un lūgšanu dzīvē būtu tikpat vaissirdīgi kā Pēteris un spētu viņam pazemīgi pateikt to, ko patiešām jūtam, pat tad, ja esam apjukuši, un vienlaikus prastu izkopt tādu pašu paklausību, pieņemot to, ko kungs no mums prasa pāri mūsu gaidām. Lai mums palīdz Marija, kura paklausīja Dieva nodomiem līdz pat sava dēla Jēzus Krusta pakājai, lūdzās Romas bīskaps.

0: Svētdienas 30. augusta pusdienlaikā pēc lūkšanas Kunga eņģelis Leon 14. pievērsās Haiti notikušajam slaktiņam, apliecināja, ka lūdzas par plūdos Nepālā un Tibetā bojā gājušajiem un cietušajiem, kā arī aicināja lūgties par mieru un atgādināja, ka 1. septembrī tiek atzīmēta Pasaules lūkšanu diena par radības aizsardzību.
1: Šoreiz pāvests skaitīja lūkšanu Kunga eņģelis brīvības laukumā Castel Gandolfo, ņemot vērā tragiskās ziņas, kas pienākušas no Haiti, kur galvas pilsētas Port-au-Prince pievārtē tika pastrādāts slaktiņš. Svētais tēvs izteica līdzjūtību nogalināto tuviniekiem un pieprasīja visu ķīlnieku atbrīvošanu.
0: Iepriekšējās dienās bandu bruņotā uzbrukumā šajā Karību jūras zemē tika nogalināti vismaz 47 cilvēki un 22 ievainoti. Desmitiem cilvēku tika nolaupīti. Saskaņā ar ANO izplatīto informāciju upuru vidū ir arī bērni. Šajā sakarā pāvests teica:
2: Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari.
1: Es lūkšanā esmu kopā ar cietušajiem un viņu ģimenēm un pieprasu nekavējoties atbrīvot visus ķīlniekus. Es uzstājīgi aicinu visus atbildīgos reāli rīkoties, lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošību un izbeigtu visu veidu vardarbību.
0: Pēc tam Leon 14. apliecināja, ka lūdzas par visiem cietušajiem Nepālā un Tibetā, kur plūdu upuru skaits turpina pieaugt. Šobrīd zināms, ka bojā gājuši ir 752 cilvēki, bet 2498 joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Viņu vidū ir 320 ārvalstu pilsoņi un 85 drošības spēku pārstāvji. Lūksimies par tiem, kas zaudēja dzīvību, par ievainotajiem un pazudušajiem, par ģimenēm un glābējiem, aicināja Svētais Tēvs. Lai visu cilvēku rūpes palīdz atvieglot ciešanas un sniegt nepieciešamo palīdzību iedzīvotājiem.
1: Tā kā 28. augustā tika atzīmēta Svētā Augustīna liturgiskās piemiņas diena, pāvests, atsaucoties uz viņa vārdiem, aicināja lūgties par mieru. Augustīns bija sacījis, ka miers līdzinās brīnumainajai maizei, kas vairojās mācekļu rokās, kamēr viņi to lauza un tajā dalījās. Lai pasaulē pieaug to skaits, kuri drosmīgi lauš un izdala miera maizi, pārvarot šķelšanās, veicinot taisnīgumu un praktizējot piedošanu visu labā, vēlēja Leon 14.
0: Pēc tam pavests angļu valodā atgādināja, ka 1. septembris būs pasaules lūkšanu diena par radības aizsardzību. Šogad tās temats ir dzīvais ūdens. Rūpes par mūsu kopīgajām mājām pieprasa sirds atgriešanos, viņš uzsvēra, aicinot visus pievienoties šai iniciatīvai ar savām lūkšanām un konkrēto rīcību, lai mēs varētu kļūt par Dieva miera dzīvā ūdens kanāliem, kas sniedz atspirdzinājumu mūsu ievainotajai pasaulei.
3: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
0: Diplomātiskās misijas noslēgumā Maskavā Svētā Krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskaps Pols Ričards Galagers sniedz interviju ziņu portālam Vatican News, kurā atskatījās uz savu ceļojumu. Piektdienas pēcpusdienā Maskavā spīdēja saule, kad svētā krēsla diplomātijas galva kāpa lidmašīnā, kas viņu veda atceļā uz Romu. Viņš ieradās jau dziļā naktī. Tas bija ilgs un diezgan nērts ceļojums, kas veda caur Stambulu. Tiešo reisu apturēšana starp Krieviju un Eiropas Savienības valstīm samazina iespējas sasniegt Maskavu, un dažiem plānotajiem reisiem liek mest garāku apli ap Eiropu, kas no Stambulas ved uz Balkāniem, to šķērso, virzās gar Ukrainas robežu, un kā pēdējās, lidmašīna pārlido Baltkrievijas debesis. Kopējais ceļš ar lidojumiem un pieturām aizņēma vismaz 12 stundas, kam pirms 2022. Gada pietika ap 4 tiešā lidojuma stundām. Tas bija garš ceļojums, apgalvo arhibīskaps Pols Ričards Galagers, bet arī tas pieņem simbolisku dimensiju. Pirms 2022. Gada Maskavu varēja sasniegt dažās stundās. Turpretim šodien ceļš ir kļuvis garāks. Šis ceļojums apliecina vēlmi pēc dialoga, ko svētais krēsls vēlas turpināt. Tas ir dialogs, ko mēs esam veikuši gadiem ilgi, gan caur Krievijas federācijas vēstniecību pie svētā krēsla un caur apustulisko nunciju Maskavā Giovanni Daniello. Tas izceļ ieguldījumu un nozīmi, ko esam piešķīruši šim ceļojumam, kurš tika uzsākts svētā krēsla vārdā un ar pāvesta svētību. Bija redzams, ka Krievijas autoritātes atzinīgi novērtē jūsu ceļojumu uz Maskavu, kas izrietēja no institucionālajām sarunām ar ārlietu ministru Lavrovu un konsultantu Ušakovu. Daudz uzmanības aizņēma jautājums par joprojām notiekošo karu ar Ukrainu. Jūs vairāk kārt uzsvērāt, ka vienīgais ceļš, lai apturētu ienaidu, ir atgriešanās pie diplomātijas.
1: Jā, tas ir smags dialogs, jo ilgāk turpinās karš, jo grūtāk ir atjaunot attiecības. Ir daudz upuru, daudz atvērtu brūču, taču mēs ļoti labi zinām, ka vēsturiski visi konflikti, visi kari beidzas ar sarunām, ar vienošanos, un tad sākas attiecību atjaunošana starp iepriekš karojošajām pusēm. Šajā ziņā diplomātija piedāvā un apsola iespējamo risinājumu. Tas ir arī tas, kas mums kā baznīcai nozīmē atbildību un pienākumu sludināt. Mēs devāmies uz Maskavu, lai runātu par mieru, iedrošinātu ticīgo dvēseles uz labāku rītdienu, un es ticu, ka būtībā tā bija mūsu vēsts.
0: Pēc divpusējās tikšanās ārlietu ministrs Lavrovs intervijā teica, ka sarunu gaitā jūs aprobežojāties drīzāk ar vispārēju aicinājumu izbeigt konfliktu, cik vien drīz tas ir iespējams.
1: Jā, tas ir tiesa. Tieši tāda ir mūsu līnija, kuru vienmēr esam piekopuši. Svētais krēsls neietiecas sarunu detaļās, nedz arī piedāvā tehniskus risinājumus, jo tā ir tieša karojošo pušu atbildība. Svētais krēsls savukārt atgādina par šo atbildību un aicina tās izrādīt labo gribu, lai nopietni uzsāktu dialogu. Un tas to dara, vēršoties gan pie Krievijas federācijas, gan Ukrainas, kā arī pie citām valstīm prasot, lai netiktu taupīti pūliņi, veidojot dialoga iespējas.
0: Attiecībā uz civiliedzīvotāju ciešanām karadēļ jūs turpinājāt izcelt nepieciešamību stiprināt humanitāro palīdzību, atsaucoties arī uz to, ka Krievijas federāciju apmeklēs kardināls Mateo Zuppi. Kādas ir prioritātes?
1: Šī dimensija ir būtiska, un šajā jomā svētais krēsls jau piedāvā savu devumu, kas līdz šim ir ticis ļoti atzinīgi vērtēts. Pirms devos ceļā, svētais tēvs pats man teica, mums ir jāiestājas par humanitāro dimensiju, un tas ir tas, ko mēs darījām. Ceram, ka kardināla Dzupi miera misija turpināsies un ka viņš bez kavēšanās varēs atkal atgriezties Maskavā, lai pārliecinātos par to, ko vietējā baznīca un katoļu kopiena šajā ziņā dara.
0: Svētais krēsls piedāvāja savus laipnos pakalpojumus, lai pavērtu ceļu dialogam un sarunām. Kā šis piedāvājums tika uzņemts un kā tas var pieņemt konkrētu formu?
1: Tas ir piedāvājums, ar kuru mēs jau esam nākuši klajā pagātnē un kas joprojām nav materializējies. Neizskatās, ka būtu vēlēšanās pēc tiešas iesaistes no mūsu diplomātisko institūciju puses. Taču šis žests guva atzinību, fakts, ka mēs no tā neatsakāmies. Šajā ziņā vēsts ir skaidra. Šodienas pasaulē neviens neko nespēja atrisināt viens. Gan Krievijai, gan Ukrainai ir nepieciešama starptautiskā kopiena, tā ir nepieciešama šīs kopienas alianses, un piedāvājot mūsu laipnos pakalpojumus, mēs abām pusēm sakām, ka svētais krēsls ir gatavs jebkurā ziņā palīdzēt. Viņiem ir tikai jāprasa, un mēs darīsim pieejamus savus resursus, kas ir pieticīgi, mēs to atzīstam, bet tas ir žests, ko mēs labprāt būsim gatavi izdarīt.
0: Maskavā jums bija iespēja satikt arī daļu no diplomātiskās pasaules, un katrs izrādīja interesi par svētā krēsla diplomātijas spēju gūt panākumus dialogā tajā pašā laikā gan ar Ukrainu, gan ar Krieviju. Šajā brīdī tas ir retums.
1: Jā, tikšanās, kas mums bija Maskavā ar dažādiem diplomātisko misiju pārstāvjiem, kalpo, lai stiprinātu svētā krēsla iniciatīvu turēt atvērtu dialoga ceļu. Esam pārliecināti, ka tas ir ceļš, ko iet, un ka izolēt cilvēkus valstis, atklāti sakot, nepalīdz. Tāds ir mūsu uzskats. Bez šaubām katrai valstī ir tiesības izlemt savu stratēģiju autonomi. Ierodoties Maskavā un darot to, ko citi šajā brīdī nedara, mēs vēlamies aicināt uz pārdomām vai stratēģijas, kas līdz šim tiek piekoptas, dot rezultātus, lai atrisinātu šo traģēdiju. Dargie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogura vordā. Amen. Rūžu krūns uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Rūžu krūni veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu dīvas vietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Ceturto daļa – gūdeibas. Pirmais noslēpums – augšanceļšanos. Dīvs, caur savu vienzimušu dālu tu šudin uzvarie novi un atvēri mūsu mūžēgos dzēvis vortus. Tevi lūdzam, mūs, kas svinam Kristus augšanceļšanos svādini, atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšanceltīs jaunai dzēvē gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves.

0: stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais nūslāpums uzkopšana dabasūs. Usu varenais Dīvs, pīpildi mūsus ar svātu prīku un dedzēgu pateicību, jo Kristus tova dāla debeskopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu, izkai golva un prīkšgojējis mūsu gūdējbā, kaidu arī mēs ceram īmantot, ka jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Trešais noslēpums – svāto gora nosūtīšana. Visu varenais mūžīgais Dievs, tu esi vieļījis, lai lieldinu noslēpuma svinēbas ilgst 50 dienas. Tevi lūdzam ar svāto gora nūnokšanu sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdos apsavīnoj vīnā tava vorda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemes.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
1: Marija būs grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
1: Ceturtais noslēpums. Uz svētokos jaunos Marijas uzzimšana dabasūs. Uz varenais mūžēgais divs. Bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla dzemdātojas mīsu un dvēseli, tu esi uzjēmis dabasu gūdēbā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs piec to, kas augšā tūpam cīnēgi kļūt, jos gūdēbas leidzdalībnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs orts, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemis.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija būs grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
1: Pīktais noslēpums uz svātokos jaunos Marijas krūņošana dabasūs. Uz varenais mūžēgais dīvs, tu esi apveļtējis Latviju ar uz svātokos jaunavas Marijas, aglūnas dīvamotis aizsardzību un palīdzību. un ticēgam esi dovojis to svātgleznu. Tevi lūdzam, dūdi, lai jū gūda nojūt, pieaugam ticēbā un dabasūs prīcojamīs par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs orts, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemis.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūs no elnes guņas un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairok ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristās sis, nūmiris un apbedēts, nūkopis cellē trešā dīna augšanas ielīs no murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, no kurinis atnokstīso dzēvūs un murušūs.
0: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus uz svātos leigavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoj žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovējumu mūsu vajadzējumos. Sorgoj dīva aizgodējumas dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi biedniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovus palīdzības stiprinoti, varam dīvbēgi dzēvot svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu leiksmēbu dabasūs. Amen.

0: Latgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Nu, 1. līdz 20. septembram Latvijas augstskolu pilna laika klotiņas studenti līdz 25 gadu vecumam izskaitot, kuri iegūst 1. augstāko izglītību un atbilst porējiem kritērijiem, var pieteikties sociālajai stipendijai. Pieteikumi jo iznāca elektroniski portālā latvija.lv e-pakalpojumu. Sadaļā studēt gūts stipendijas apmārs ir 180 eiro mēnesī. Sociālajai stipendijai šimā mocēbu godā pirmajā semestrī var pieteikties Latvijas augstskolu pilna laika klotīņas studenti līdz 25 gadu vecumam, kuri atbilst sociālos stipendijas saimšanas kritērijiem un iegūst 1. Augstāko izglītību. Ir eiso cikla profesionālos augstākos izglītības programmā koledžas līmenī vai 1. Cikla augstākos izglītības programmā bakalaura līmeņa pēc iegūtas vidējos izglītības vai eiso cikla profesionālos augstākos izglītības vai arī 2. Cikla augstākos izglītības programmā, kas aiztinājama pēc vidējos izglītības ieguvis, piemēram, mors, zubors, farmacēts, veterinārā, un maģistra līmeņa programmas ar kodu 49. Sociālo stipendijas piešķiršanai tiek izvirzēti vairoki nosacījumi, tādikai studējošo sekmes un studējošo īnokumi. Vairoki informācijas atrodams VAA tīmekļa vītnis sadaļā studēt gūts. Jāsat kodreiz dūmojuši par brēproteigu darbu ar senjorim, bet nesanat ar ko sokt bīdrēbās cendumu aicinājos uzspērt par mūsu ūļi jau 12. Septembrī un pīzadaļātīs atvārtu durovu dīnā, kādā no sociālos aprūpes centriem visā Latvijā. Interesanti būs īspie bez tūlētējas apsīmšanos īpazēt sociālos aprūpes centra vidi un ikdīnu, satikt seņorus un centra darbinīkus, uzzinot, ko nozīmē brēproteigijas darbs aprūpes centrā un saprast, kā ir sarunom klotbūtņi un kūpēgum aktivitātēm var bogotinot seņoru ikdīnu. Atvārto durovu dīnai izdotu brēzdi pīzavīnojušīs centri Reigā un Pīreigā, Ropažos, Kiekavā, Baldonī un Olainī, Vidzemī, Alūksnī, Lubānā, Mārupī, Mārcienā, Smiltenī, Skrīverūs, Rūjienā un Valmierā, Zemgaļī, Uzulnīkos, Vacumnīkos un Tērvetī, Kurzemī Raudās Mārdis Pogostā un Latgaļī Rugojūs Ludzā un Varakļonūs. Centru saraksts vēl var tikt papildinots. Interesanti aicinot izavieļāties ar to kūvītu un pīzateikties aizpildot elektronisku pīzateikšanos anketu, ko var atrast ludzasnovads.lv un arī bīdrēbas ascendumu mojas lopā. Rāzeknes valsts pilsētas pašvaldība aicināja uzņēmējus pīzadaļāties uzņēmējdarbības atbalsta programmā līdzfinansētajā konkursā, kura mērķis ir veicinot uzņēmējdarbības attīstību Rāzeknī, kā arī jaunu produktu un pakalpojumu izveidi, inovāciju īvīšanu un jaunu darba vietu radīšanu. Konkursā var pīzadaļāties juridiskas personas, kas veic uzņēmējdarbību Rāzeknis valsts pilsētas teritorijā neilgokai 5 godus. Viens pretendents var saimt līdzfinansējumu vienam projektam. Pīzateikšanos projektu konkursam līdz 1. Oktobram. Vairāk informācijas rezekmē.

0: .lv.
1: Laika ziņas.
0: Dienā dabas ir šodien skaidrosīs moza, daudz vīt gaidams ļeids, vītam galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos arī pārki un ļeidus gozis. Viejs lānā ļeids mārnai būs no rītumiem dīnu drītumiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Kungs apsažāloja par mani, jo es tevi saucu ik dīnas, jo tu, kungs, esi labs un saudzīgs un pilna žālsirdības visiem, kas tevi pīsauc. Dīva tāva un dāla un svātogura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Proļin mūsas nūžālosim savus grākus, lai varat cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidību. Muna vaine, visu lielo ko vaine. Todēļ es lūdzu,

0: visu svāto, ko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsus, aizlūg par mani, kungu mūsu dīvu. Labs žāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūgsimies. Pilnēbas dīvs, ikvīna lobuma olūts, īdes mūsu sirdīs mīlestēbu pret tavu vordu un ļaun pieaugt dīvbējībā. Stiprinojam godēgi uzturi mūsu visu lobū. Car mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gura vīnēbā, dīvs visus mūžu mūžus.
1: Āmen.

0: Lasējums no svāto apustula Pāvila pirmos viestulēs korintīšiem. Broļi, es navarēju jums runot kai goreigim cilvēkim, bet gan kai mīseigim, vēl kai bārnim Kristu. Es jūsus baroju ar pīnu, bet nā ar cītu bareibu, todēļ, ka jūs vēl nabējot stipri. Un pat tagad jūs vēl nāsat stipri, jo ar vīnu vēl esat mīseigi. Jo kolēc starp jums pastāv skaudēba un streidi, vai tad jūs nāsat mīseigi un nadzēvojat kai šos pasaules ļaudis? Jo, kot vīns soka, es pīkrētu Pāvilam, bet cits otkon es Apollam, vai tad jūs šeit nāsat mīseigi ļaudis? Kas tad ir Apols un kas Pāvils? Tikai kolpi, pasateicot, kuriem jūs kļuvat ticēgi, kai nu kuram kungs ir devis. Es diestēju, Apols laistēja, bet augšanu deve dīvs. Tāpēc ne jau diestētojis ir kaut kas, ne laistētojis, bet gan dīvs, kas dūt augšanu. Diestētojis un laistētojis veidoja vīnu. Tomēr katrs pēc sava darba saņems savu atalgojumu. Jo mēs esam dīva palēgi, bet jūs esat dīva driva, dīva celtne. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvām.
0: Laimē.

izsverās no savā mojūkļā uz visiem, kas apdzēvoj zemi, jīs, kas katram no tiem ir veidojis sirdī, jīs, kas pazēst

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģilija, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Pirmā laikā Jēzus atstoja sinagogu un īgoja sēmaņa mojos. Bet sēmaņa sīvas mote gulēja slima lielā karsūnī. Un tīju lildze jos dieļ. Un jis nosastojis pie jos, pavielēja karsūņam un tis jū atstoja. Un jēj tīvļeņ pīsacāluse, pīkolpoja jim. Saulē nūrītūt visi, kam bija sliminīki ar dažaidom kaitem, atveda tūs pie jo. Un jis kotram uzlīkūt rūkas jūs izdzīdinoja. No daudziem izgoja arī ļaunī gori, klīgdami un sacēdami, tu esi dīva dāls. Bet jis nūroja tūs un naļovetim runot, jo tī zinoja, ka jis ir Kristus. Dīnai austūt jis izgoja orā un devēs uz tukšnešainu vītu. Bet ļaudis meklēja jū un pie jo nūnokuši, centēs jū aizturiet. Lai jis nu tim naizītu. Bet jis tim sacēja, arī citom pilsātom man josludinoja dīva valstēba, jo todēļ es asu sivteic. Un jis sludinoja Judejas sinagogos. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorgī broļi un mosas, šodien dienas evaņģelija fragments mūs īvet pošā Jēzus ikdienas ritmā. Tis ir straušs, pīpildēts, pilns ar cilvēku sopem, klīdzīnim pēc paļēdzēbas, un Jēzus naiseikstūšu ledzjūtēbu. Mēs redzam, jo ieejam sēmaņa mojos, kur gultā guļ jo sīvas mote smogā karsūnī. Vīns Jēzus vords, vīns pīskorīns un slimēba atsakopjas. Taču visau aizkustinošoko ir nokumo frāze. Un jei tīvlēt pīsacielusīs, tim kolpoja. Šis esais teikums atkloja, ko ļoti dziļu par dīva darbēbu mūsu dzēvē. Dzīdinošana, ko kungs mums dovoja, nikot nav dūmota, lai mēs paliktu ārtā pašapmīrinoteibā. Te nav dūmota, lai mēs vinkoši ielpotu atvīglinojumu un atsagrīstos pie savas vecos noslēgtos dzēves. Svāto Bazilija lelo vordim runojot. Dīva žielestēbas pīskorins nātjaunoja mūs todēļ, lai mēs atkal apsagultu, bet lai mēs saltos kojos un kļūtu par mīlestēbas instrumentu citim. Sēmaņa sīvas mote napalī gultā, baidūtīs par spāku izseikumu vai gaidot glājumus, jo zidinošana tīvlēņ portūp kolpošanā. Kad Kristus pīskaras mūsu īvainotajam sirdim, kad izpīdūt mūsu grākus un dzīdinoja mūsu mūsdīnu karsūņim, nu steigas, rilptuma, bailem vai īkšēja izdeguma, izdegšanas, izdūt mūsim spāku pīsaceltīs. Mūsu dzīdinošana kļūst pilnīga tikai tot, kad te porviešas par dovanu citim. Bet kur Jēzus pats jem spāku šai namainīgajai mīlestības atdevēji? Pēc smagas dīnas, kad visa pilsēta bija sasapulsējušies pie jo duravom un pirms nokamo cielīne, Jēzus napalīk baudēt slavi. Dīnai austūt izdūdas uz tuksnešainu vītu. Tuksnesis evaņģēlijā nav vintulēbas un pamestēbas tāls. Tuksnesis ir tikšanos vīta ar tāvu. Te ir klusuma telpa, kurā Kristus atjaunoja savu misijas apziņu un klausos tāva balsī. Svātījis Joņs pakopnīgs rakstējis, klusums ir lūkšanas mote un sirds mīras sorgs. Bez šos tuksneša vītas mūsu kolpošana un ikdienas darbi ļoti otri var porsavērstīs par parastu aktivitāti, sevis pīrodēšanu vai cilvēcisku spāku izseikumu. Mums katram savā ikdienā ir vajadzīga sava tuksneša vīta. Te var nebūt geografiska vīta tolumā, te var būt agrā reita stunde pirms mojinīku pazušanas darbūs, brēdz baznēcas klusumā vai vienkoši apzinota sirds apstošanos dīnas vidā. Lai pateiktu, kungs, te es esmu, atjaunoj munu goru. Tīši klusumā mēs sajemam skaidrību par to, kas mēs esam un uz kurīni mūsim joīt. Kad ļaudis mēģināja Jēzu aizturiet, lūdzot jū palikt, jis atbild ar stingru un paļovēgu apziņu. Arī citom pilsātam man joslabinoja dīva valstēba, jo todēļ es esmu siltēts. Jēzus ļauj tāva gribai un misijai būt svarīgokai par cilvēku vielmēm un par personēgu komfortu. Jis napalīk tur, kur ir ārti un kur jūs slavēji, bet dūdas tolok, jo sirdī deg tāva mīlestība pret katru cilvēku. Apsazinoties savu misiju nozīmē saprast, ka arī mēs katrs esam siltēti. Mūsu ģimenes, mūsu darbavītas, mūsu kaimiņu lūks un ikdīnas ceļi ir tieši tos citas pilsātas, uz kuram dīs mūs silta šudiņi. Mūsim nav jopadara leli un skaļi varuņu darbi, lai būtu Kristus līdzinīki. Svāto māta Tereza no Kalkutas mūsim atgodinoja, mēs nevaram darīt lela mārūga lītas šajā pasaulē. Mēs varam darīt tikai mozas lītas ar lelu mārūgu mīlestībā. Ļausim šodien kunga vordam iedvesmot un pacelt mūsu sirdis. Ja jūtamies noguruši vai iekšēji apslimuši, nabaidēsimies atnest savu karsoni pie Jēzus. Jis ir tas pats dzīdinotojs šodien, kas bija sēmaņa moļos. Ļausim jam mūs dzīdinot, un tad ar pateicīgu sirdi pīcelsimies, lai kolpotu. Smelsimies spāku savā ikdienas lūkšanas klusumā. Lai ikvīnā vītā, kur Dīvs mūs šodien ved, mēs nastu jo mīru, dzīdinošanu un prīka viesti. Āmeni.

0: Kūpēbā ar visu baznēcu viršam savu lilkšanu pitāva, lai es mūsim dovoju spāku un deksmi staigot taisnēguma un mīlestēbas ceļus. Kūpā lilksim ar vordim tāvs, uzklausi mūsu lilkšanas. Tāvs, uzklausi mūsu lilkšanas. Sorgoju savu baznēcu un atjaunoju tos ticēbu un mīlestēbu, lai te vienmēr ir tikšanos un izlēguma vīta, kas rīpēs par ikvīnu trīkumcītieju. Mēs tevi lūdzam, tāvs, uzklausi mūsu lilkšanas. Stovi klot pāvestam un visim gonim, lai tava gora iedvesmoti drūsmēgi pasludinoja patīsēbas vordu, kas atbrēvoja un ved uz pestēšanu. Mēs tevi lūdzam, tāvs, uzklausi mūsu lilkšanas. Iedvesmo ar savu gudrības goru tautu valdniekus, lai atsasukos no tukšas slavas kores un gūtprotēgi kolpoja kūpējam labumam. Mēs tevi lūdzam. Tāvs, uzklausi mūsu lūkšanas. Silti mīrinojumu un cerēbu slimajiem un cīšanu moktajim, lai jim pīsaskuras tava dāla dzīdinošo rūka. Izkuš nese mūsu vojēbas mīrinojam, nūskumušos un dzīdinoja slimūs. Mēs tevi lūdzam. Tāvs, uzklausi mūsu lūkšanas. Dovai mūsim savu žielestēbu, lai šeja Euharistija dod drūsmi, ik dīnes jemt savu Kristu, atsasukoties no sevis un kolpojot evaņģeļiem. Mēs tevi lūdzam. Tāvs, uzklausi mūsu lūkšanas. Lūksim par mīru pasaulē, lai beidzas kara darbības un tautas dzēvoja savstarpējā saskaņā. Tāvs, uzklausi mūsu lūkšanas. Šajā svātajā misē īpaši lūdzamīs par Inesi, lai Dīvs jū bogotīgi svietēji dovojot visas vaidzēgos Dīva žielestēbas. Tāvs, uzklausi mūsu lūkšanas. Lūdzam arī par mirušajiem, kurim ir vaidzēga palīdzība, lai Dīvs otrok jūs uzņem dabasu valstībā. Mēs tevi lūdzam. Tāvs, uzklausi mūsu lūkšanas. Tāvs stiprinoja mūsu ticēbu, lai mēs savim broļim un mosam vienmēr spātu pasludinot tavas žālsirdēbas brēnumus. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dzīvs, jo no Tavas devības esam sajāmuši maizi, ko Tev upurējam. Tu zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko te upurējam. Veina kūkam cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par korēgu dzīrīni.
1: Lai dīvs ir mēžam slavēts,

0: Lielsitīs broļi un mosas, lai dīsi svarenais stāvs, bija muna un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr dūt mums pestēšanas svietēbu, lai ar to spāku kaits darbojās šimā noslāpumā, noteikti mūsu svātarēšana, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visu varenais mūžīgais dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu ar savu mīļotu dēlu esi radējis cilvēku dzimumu, un savā lielajā devējībā esi tu atjaunojis. Tāpēc tev cīnīgi kolpoja visa radējība. Tevis atpirktais visums tevi pīnocīgi slavēja, un tavi svātī vīnotam sirdim tevi gūdināja. Todēļ arī mēs, lai ar visiem eņģeļiem tevi slavējam, prīcēgi namitēgi atzēstūt un saucūt. Svāts
1: ir kungs,
2: debesis pulku dīvs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, osanna augstumos. Svietējs, kas nok kunga vordā, osanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts ik vīna svātuma olūs. Tāpēc mēs tevi lūdzam, Doris, svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kaut izlaprotīgi sevi atdeve cīšanam, izpaiema maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņom jūs paiemi vikiri un vēlreiz tev pasateikdams deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa vikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs iesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topies pieminot, jo nobina augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestīšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu sīnēgus stobēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti. Asrīs kungs savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem goreizniekiem. Asrīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lielību mūžīgajā dzīvē. Līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavainu, ar svātiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam. Caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam svaranajam tāvam svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordīm un jo dīvi šo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam.
1: Tāvs mūsu,
0: kas esi debesīs, svietēs, lai tur tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai nūdēk kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dīvišķo maizi dūdu mums šodien, un pīdūdu mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka, un pasargot un jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apostulim, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēgu, kas dzēvo un boldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Snīdzis ir citām mīra zēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.

0: apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
0: apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasauļa grēkus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūst vesela.

0: Lūgsimies. Tavas un maizes seitenoti, lūdzam tevi, Kungs, lai šis mīlestības mīlas stiprinoja mūsu sirdis un mudinoja mūsu kolpot tev mūsu broļos, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visu varenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēba dīvām.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānei.

Šodien 2. septembrī ekonomikas ministrs Viktors Valainis apmeklēs Cēsis, lai pīzadaļētos jauno zemes īres mokses daudzdzīvokļu noma atklošanā Loču ilā 9. Jaunajā ākā izveidoti pīdzdē 9. Jaunajā ākā izveidoti

0: Savukārt vēl trīs projekti atrodās vietēšanā. Cēsu projekta kūpējos izmaksas ir 6,10 miljoni eiro, no kuriem 4,81 eiro atveseļošanas un noturēbas mehānisma finansējums. Projektā izveidoti 56 dzēvūkļi, 4 vīnas ustabas, 25 divēju ustabu un 27 treju ustabu dzēvūkļi. Lai veicinotu informācijas apriti, pieredzes apmaiņu un cīšoku sadarbību starp Jēkabpiļs novada pašvaldību un nevalstiskajam organizācijam, dasmatījā septembrī pulkstens 15. Kūpīnas centrā nozarasinosīs nevalstisko organizāciju piecpušdīņa. Īpaša uzmanība tiks pīvārsta aktuāliem grūzījumiem nevalstisko organizāciju likumos. Aicināja bīdrēbas, kuras ir eistinojušas nevalstisko organizāciju projektu konkursa pasokumus, daļāties savā pieredzi un pastostēt, kā ir veicījis ar projektu eistinošanu, kas izadevīs labi un ar kādiem izaicinājumiem nocās sazaskartīs. Noslēgumā paredzēts laiks savstarpējai īpazēšanos pasokumam un teiklošanai, neformālam sarunam, jaunu kontaktu veidošanai un ideju apmaiņai starp novada bīdrēbu. Jēkabpiļs novada pašvaldība aicināja novada nevalstisko organizāciju porstovis izasaistētīs sarunos. Uzdot sev interesējošos jautājumus un daļāties ar savu pieredzi. Pīzateikšanos pasaukumam lēt 7. septembram. Vairāk informācijas jekapils.lv. Rotko muzejs aicināja aktīvus, radūšus jaunīšus vecumā no 16 gadiem pīzateikties muzeja jauniešu kluba trešajai sezonai un kļūt par daļu no starptautiskas nozēmes kultūra vītes aktīvos kūpīnas. Trešajā darbības sezonā klubs aicināja mirktīcēgūs un zinotkorūs tūs, kuri vieļajās īpazēt muzeja darba aizkuļisis īgjūt jaunas zinošanas un praktiskas īmaņas. Kluba daļēbnīki izasaistāsīs Rotko muzeja pasokumos un aktivitātos, pīzadaļāsīs radošos darbnēcos projektos, tiksīs ar Latvijas un Orvalstu mākslinīkiem un citim kultūras jūmas profesionāļiem. Pīzateikšanos atvārta līdz 15. septembram aizpildot anketu muzeja tīmekļa vītnī.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien dabas izskaidrosīs vienu vītumu. Daudz vīt ļējas vītumu galvenokārt centrālajos un austrumrēnos gaidamas arī pārki un ļētus gozis. Vies lānā lēdz mārinai puses no rītumiem, dienvidu rītumiem un gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 20 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Breiļu nūvoda aktualitātes.
2: Breiļu nūvoda izglītības porvaldē aicināja pīzdaļātīs konferenci izaugsme caur zinošanam vacokuļa aizdaļēba mūža izglītībā. Kas notiks 9. Septembrī, pulkstens 11. LDSA atpūtas bāzi un mocēbu centrā Virgona. Sviliški vīns špoģūs Viškju pogastā Augšdaugavas novodā. Konferencija būs īspieja pīza daļātīs un daļātīs pīredzī, kā arī gūt jaunas idejas un veidot sadarbēbu par vacoku īsaisti mūžu izglītībā, digitālo prasmi attēstēbu, kupīnas īsaisti un mūsdīnēgumu pieaugušo izglītības īspiejumu. Pīza teikšanos līdz 7. Septembram rakstot iz e-postu dresī atstarpja solvita.kibere.preļi.lv. Tiks nodrošināts transporcijas konferences norisis vītu. Konference tiek organizēta Erasmus Plus projekta izaugsme caur zinošanam vacokuļa aizdaļēba mūža izglītībā ītvarūs. Ceturtajā septembrī pulkstens 15. Vorkovas pamatskolas stadionā tiks dots starts 21. Tradicionālajam pīdzēvojumu skrieiņam Vorkovas bezceļi pa Vorkovas apkotnis rudinēgijom takom ceļeņiem pļovom pūrim lēčiem pori jūdiņš kieršļiem 7700 metri garajā distancī. Pīza teikšanos vēl tikai līdz 3. Septembra 23.00 elektroniski aizpildot pieteikuma anketu, ko var atrast pašvaldības mājaslapā. Dasmato līdz 14. Augustam Preiļos nozarinājās pīcu dīno dīnakts nometņa Preiļu novada bārnim un jaunīšiem vecumā no 9 līdz 13 gadiem un arī jaunīšiem no 14 līdz 17 gadiem. Pīcu dīnu garumā nometņu daļēbnīkim bija īspieja aktīvi pavadāt vosuras brēvlaiku, īgot jaunas zinošanas un prasmes, kā arī stiprinot savstarpējo sadarbēbu un veidot jaunas draudzēbas, programmas pīvīnojas sportiskas aktivitātes, izglietojošas nodarbēbas, praktiskas meistarklases, radošas uzdevumus un komandas salīdēšanas aktivitātes. Seikoka informācija par novetnī pīdzēvotu preiļi.lv. Nozasliedzīs mūzu grantu projektu konkursa īdzēvotoji veidoja savu vidi, projekts to nadrēksti aizmirst, ko eistinoja bīdrēbas likteņa ceļš. Projekts eistinots ar mierki gūdinot 1941. Gada deportācijos izsūtēto cilvēku pīviņu, veicinot jauniešu izpratni par Latvijas viesturis traģiskiem notikumiem. Projekta ītvaros Aglonas vadus skolā notika diskusija par viesturiskiem notikumiem. Preiļu parkā tika izstādēti 40 cereņi, kas kalpos kā simboliska pīmiņa 1941. Gada deportāciju upurim. Tāpat arī Preiļu parka kapelā notika koncerts, kur uzastojos Rūžupis veiri. Projekts palīdzēja saglabot viesturisko atmiņu par deportācijām, veicinoja cīņu pret pagotni un atgodinoja par brēvēbas vietējumu uz dīnos. Preiļu novada aktualitātes topušas sadarbēbā ar Preiļu novada pašvaldēbas sabiedrisko attīcēbu speciālistu Elgaru Stupānu un tos apmaksāja Preiļu novada pašvaldēbā.
1: Tos bija Preiļu novada aktualitātes.
0: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs
2: visam pasauļam.

0: pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Latgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. No 1. Līdz 20. Septembram Latvijas augstskolu pilna laika klotiņas studenti līdz 25 gadu vecumam izskaitot, kuri iegūstu 1. Augstāko izglītību un atbilst porējiem kritērijiem, var pieteikties sociālajai stipendijai. Pieteikumi jo iznāca elektroniski portālā latvija.lv e-pakalpojumu sadaļā studāt gūts. Stipendijas apmārs ir 180 eiro mēnesī. Sociālajai stipendijai šimā mocēbu godā pirmajā semestrī var pieteikties Latvijas augstskolu pilna laika klotīņas studenti līdz 25 gadu vecumam, kuri atbilst sociālo stipendijas saņemšanas kritērijumu un iegūst 1. Augstāko izglītību. Ir eiso cikla profesionālos augstākos izglītības programmā koledžas līmenī vai 1. Cikla augstākos izglītības programmā bakalaura līmeņa pēc iegūtas vidējos izglītības vai eiso cikla profesionālos augstākos izglītības vai arī 2. Cikla augstākos izglītības programmā, kas īstenojama pēc vidējos izglītības ieguvis, piemēram, orsts, zubors, farmacēts, veterinārārs, un magistra lēmeņa programmas ar kodu 49. Sociālo stipendijas piešķiršanai tiek izvirzēti vairoki nosacījami, tā tikai studējošo sekmes un studējošo īnokumi. Vairoki informācijas atrodams VAA tīmekļa vītnis sadaļā studēt gūts. Jāsat kodreiz dūmojuši par brēproteigu darbu ar senjorim, bet nesanat ar ko sokt bīdrēbās cendumu aicinājos uzspērt par mūsu ūļi jau 12. Septembrī un pīzadaļātīs atvārtu durovu dīnā, kad anu sociālos apropis centrim visā Latvijā. Interesanti būs īspie bez tūlētējas apsīmšanos īpazēt sociālos aprūpes centra vidi un ikdīnu, satikt seņorus un centra darbinīkus, uzzinot, ko nozīmē brēproteigijas darbs aprūpes centrā un saprast, ka ir sarunom klotbūtņi un kūpēgumu aktivitātiem var bogot.

0: Rāzaknes valsts pilsētas pašvaldība aicināja uzņēmējos piesadaļāties uzņēmējdarbības atbalsta programmā līdzfinansētajā konkursā, kura mērķis ir veicinot uzņēmējdarbības attīstību Rāzaknī, kā arī jaunu produktu un pakalpojumu izveidi, inovāciju īvīšanu un jaunu darba vietu radīšanu. Konkursā var piesadaļāties juridiskas personas, kas veic uzņēmējdarbību Rāzaknis valsts pilsētas teritorijā neilgokai 5 godus. Viens pretendents var saimt līdzfinansējumu vienam projektam. Piesateikšanos projektu konkursam līdz 1. Oktobram. Vairāk informācijas rezekne.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dienā dabas ir šodien skaidrosīs moza, daudz vīt gaidams leids, vītam galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos, arī pārki un ļeit uz gozis. Vies lānai līdz mārnai būs no rītumiem dienvidu rītumiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: spēku.
1: Darba dīna, tivojās beigom.
2: Pareizs laiks pīci dīnā.
3: Starptautisko notikumu apskats.
4: Vasali cīniemī Latgulis radio klausētojies uzmanībē pasauļa notikumu apskats. Pagojušajā dīnaktī pasaulē dominā dobas katastrofas sekas Himalajos, osa militāra eskalācija tivojos austrumos starp ASV Irānu, kā arī turpinojās Krīvejas uzbrukumi Ukrainai. Paralēli nozarisinojās nozīmīgi diplomātiski notikumi Šanhajas sadarbības organizācijas samitā Biškekā. Jauniuļa par visu piec kortis. Plūdus Himalajā līdz 1. septembram kopējais bujāgojušo skaits ir porsnīcis tūkstužu, bet pazudušo skaits sasnīc vairokas tūkstužas. Daudzi strotnieki visteik maklāti hidroelektrostācijas tuneļos, vairok nekā 900 cilvēki bija izprūstoti 11 objektos. Glābšanas darbi turpinājās ar suņiem, droniem un starptautisko palīdzību. Dienvidkoreja paziņo par 44 cilvēku glābšanas komandas nosūtēšanu. Viens no ratējiem pozitīvajiem stostim bija skolas direktora Rajendras Davādi Reidzeba. Izbeidzamajā šeikti evakuā vairāk nekā 900 skolānus i 16 skolotojus no vidusskolas Bidurhā. Tikai dažas minūtes pirmā plūdim. Plūdi nopietnē ietekmējuši infrastruktūru. Šoseijas būsmas noskalots atšķirot Vasalas rajonus. Ķīnas tropējas vairokas cilvēkus par dezinformācijas izplatēšanu par katastrofu. Situācija palīk kritiski, tā kā upju lēmiņa augštecā turpinājot celtīs, ir tika breidināts prīspējumim jaunim plūdim. Pēc mēneša pauzes pirmudien mudrā eskalējās saspēlējums starp ASV Irānu Hormuza šaurumā. ASV spēki veica trīcīņus pret Irānas mērķim tumā starpā Larakas solu. Irāna atbildē ar trīcīņu pret ASV bāzam Jordānijā, ieraudzē uzbruk gaisa bāzē apvienotajos Arābu Emirātos. Tur ir paziņots, ka ir porgivuši Irānas dronu. Irānas revolucionāro gvardu apgalvoja, ka tankers aizdegās pēc saskarsmes ar jūras mīnam ievaino ASV ku Vašingtonu nūlīdze. Prezidents Donalds Trumps dūmāja par iespējamajiem toļokajiem sūļiem. Tumā starpā pret Hargas solu, kas ir kritiski svarīga Irānas naftas eksportam. Naftas cenas mudrai ceļās. Konflikts Hormuza šaurumā ir palicis par jauno normu. Paralēli Izraela turpināja trīcīņus Gazas jūslā, kur pirmadingoja bujā vismaz 5 cilvēki. Krīvija turpinā intensīvas dronu un raķešu uzbrukumus Kijevai i tos apliecīnē. Pīcas dīnes piec kortas ilgušie uzbrukumi atstoja dažas lavēklu plauktus tukšus piec trīcīņiem noliktavam. Pagojušajā naktī uzbrukumos goja bujā 12 cilvēki, desmitim tika īvainoti, i tilkstužam dzīvotoju Odesas reģionā palika bez elektrības. ANO aicino pastiprinot civilīdzīvotoju aizsardzību. Krīvijas trīcīns pret munīcijas noliktavu pie Kijevas iepriekšējās dīnos bija viens no novējušokajiem mitmā godā, izraisot milzēgus sprodzīņus i gundskrākus dzēvījumajos rajonos. Tikam Biškekā, Kirgistānā nosarisinājās 26. Šanhajas sadarbības organizācijas samits, kas sakritā ar valsts neatkarības dīnī pasauļa no mandus pieļu atklošanu. Tumā dastalījās Kīnas prezidents Xi Jinping, Krīvejas prezidents Vladimirs Putins, Indijas premjerministrs Narendra Modi, Irānas prezidents Masauds Pezeškjanci citi leideri. Modi Putins tikās divpusēji. Indijas premjers uzsvēra, ka pasauļa jovirza no bezgalīgo kara izkara beigumu cilvēces labām. Tika apspriesti konflikti Rītmāzijā un Malnos jūras reģionā, kur nesen cītuši arī Indijas jūrnieki. Samits demonstrē centiņus veidot alternatīvas alianses pret ASV ītekmi, lai gan konkrēti lieli lēmumi netika izcelti tikai izšķirūši. Ja runājam par ASV iekšpolitiku un ekonomiku, tad ASV augstākoties ir ļovis turpinot prezidenta Trumpa Boltonoma Balles zāles būvniecību. Armijas sekretārs Dens Driskols ir iesniedzis atlūgumu pēc ziņotam nesaskaņam ar aizsardzības sekretāru. Tika precizēta ASV Venecijālas vienošanos, kas dod ASV kontroli par milzīgiem naftas krojumiem cer privātu uzņēmumu. ASV Arizonas štatā Lielajā kanjonā Nacionālajā parkā plūdi prasīja vismaz divu cilvēku dzīvības. Sokutnējā pazudušos skaits bija laloks, bet laloko daļa tika atrasti glābšanas darbi turpinājās, ja tika breidināts par iespējamiem jauniem negaisiem. Aizvadītos dīnakts notikumi

0: Dieva tēva un dēla un svāto gora vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Kungs, apsažāli par mani, jo uz tevi es saucu ikdīnas, jo tu, kungs, esi labs un saudzīgs un pilns žālsirdības visiem, kas tevi pīsauc. Broļan mosas, mēs uz savu kūt svāto mises upuri nokam Dievu prīškā arī ar grāku un ūžālu, izmantojam visu to, ko Dievs mūsim pīdovoja. Ne tikai tad, kad mūsim vierus no kādas laicēgos fiziskos vajadzības, kā mēs dzirdēsim svātajos rokstūs, tad, kad mēs apsazinājamies, ka Jēzus dūtu pašu golvanu. Tis jo golvanais mierkis par tūs numari pie Krista, lai mūsim būtu mūžaigo dzēve. Ar šo mūžaigo dzēvi mēs šodien upuriem arī svanūt šo svātu mises upuri Annam, Annai un Joņam, lai ir kūpā laimīgi, kūpā ar Dīvu mūžēgajā dzēvī. Un poši mēs uz turīņi ejam, lai jūs arī, lai sataktu, lai redzētu, bet mēs vēl cēņēmīs. Un to piec šumā cēņā mēs nūžālojam savus grākus, lai šumā breidī varētu cīnīgi sviņēt arī šos svātos noslēpumus.

0: Es atzīstu
1: par suverenajiem divam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna uzsveloko vaine, todēļ es lūdzu uz svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu.
0: Lai apsažāli par mums, visuverenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
2: Āmen.

0: Lūksimies. Pilnības Dievs, ikvīna lobumo olūts, īdec mūsu sirdīs mīlestību pret Tavu vordu un ļaun pieaugt divbiebā. Stiprinoj un gūdēgi uzturi mūsu savu visu labu caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gara vīnībā, Dievs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Jūs vēl nebijot stipri, un pat tagad jūs vēl nāsat stipri, jo ar vīni vēl esat mīsēgi. Jo koļeic starp jums pastu skaudēba un streidi, vai tad jūs nāsat mīsēgi? Un nadzēvojot, kā šo pasaule ļaudis. Jo, kad vīns soka, es pīkrētu povulam, bet sicot, kon es apolam, vai tad jūs šeit nāsat mīsēgi ļaudis? Kas tad ir apols un kas ir povuls? Tikai kolpi pazateicūt, kurim jūs kļuvat ticēgi, kainu, kuram kungs ir devis. Es diestieju, apols laistēja, bet augšanu deve divs. Tāpēc ne jau diestētojs ir kaut kas, ne laistētojs, bet gan divs, kas dūt augšanu. Diestēstojs un laistētojs veidoja vīnu, tomēr katrs pēc sava darba saims savu atolgojumu. Jo mēs esam dīva palēgi, bet jūs esat dīva driva, dīva celtnie. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tumā laikā Jēzus atstoja sinagogu un īgoja sējmane mojos, bet sējmaņa sīvas mote guļie slima lielā korsūņī.

0: Tī jū lūdze jūs dēļ, un es nozastojis pie jūs pavieļēja korsūņam, un tis jū atstoja, un jētīvļaņ pīzacāluse pīkolpoja jīm. Saulēj nūrītūt visi, kam bija slimnīki ar dažaidom kaitiem, atveda jūs pie jū, un es kotram uzlīkūt rūkas jūs izdzīdinoja. Nu daudz mizguja arī ļaunī gori, klīkdami un sacēdami, tu esi dīva dāls. Bet es nūroju tūs un naļovitīm runot, jo tī zinoja, ka jis ir Kristus. Dīnēja ataustūt, jis izgoja orā un devēst uz tuksnešainu vītu, bet ļaudis meklēju jū un pie jo nūnokuši centējis jū aizturēt, lai es nu tīm neaizītu. Bet es tīm sacēja, arī citom pilsētom man josludinoja dīva valstēba, jo to dēļ es esmu siltēts, un es sludinoja jūdējas sinagogos. Tis ir kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Šos dienas evaņģēlijas mums stosta par daudziem izdzīdinošanas gadījumiem. Vispirms jau nūtaka tis ar sēmaņa sīvu smoti, kura gulādama korsūņī, bet saiemi jū Jēzus dzīdinošana. Evaņģēlijas soka, ījos dieļ lūdza. Un šis lūgumu šo lūgumu Jēzus izpildīja, bet dziežam Jēzus arī to ļok īt. Un pionas cilvēkus es jūs dzīdinoju no dažaidam kaitiem un arī izdzinu ļaunus gorus. Un kā mēs dziežam, otkun izskan tas pats, kas bīži, iju atpazīst, tu esi Kristus, bet es jūs nūroju nalīkim runot, jūs apklusinoju, ko piec. Tāpēc, ka šis apzīmējums Kristus nes svarīgo kū viesti, kur cilvēki vēl nav spējīgi vispār uztvert. Jā, ja, ir gaida Mesiju, bet kādā veidā es atīs, ja kā mēs zinām, ir arī to nesaprota. Atcerēsimies citu ainu, nu, leidzīgi no tiem vārdiem, ko runāja apustuļs Povuls. Es jūs uzbaroju nārcītu barēbu. Tad, kad Jēzus aizrunoja par to, ka kas iesis munu mīs un dzers munu asni, kāda bija jūdu reakcija, tam ir mūžaigo dzēve. Es soka runot uzsvirt golvu, no ko piecis atgoja. Saimt dzīdinošanu kļūt vasalam, protams, ka tas ir cilvēka, to brēža slima cilvēka viņas naukstokajai mierkim, cik nu īm mierkis ir mūžaigo dzēve. Atcerēsimies tūs pošus apustuļus, ītreiz godi nūīdami, tas pats apustuļs Pīters saiemis vīnā brēdī uzslavu, ka es atzēs, tu esi Kristus dzēvo dīva dāls. Autrajā brēdī tad, kad Jēzus saka, kūtas nūzējumai, man tu šo vorda dieļdējis mierti pie Krista. Pīters soka atrunot, lai ar tevi tas nanūtiek. Tā arī tie jūdi, kad Jēzus sacēja, kas iesis munu mīs un dzers munu asni, daudzim izarodījos cīta runa, ko ir nespēja pieimt. Oti mūsim, kotram ir jāsaprūt Jēzus galvu no nūzējuma. Munā dzēvī, citu cilvēku dzēvī, bet vispirms pateicēba aiz mani. Notikt munā dzēvī var jebkas, ja mēs to nezinām. A vod tas, kas man ir garantēts, tie ir mūžaigo dzēve. Jēzus tūdēļ mani sev ir nopelnījis, un tas ir man jopaturprotā. Usu laiku. Āmen.

0: Uzticot savas vajadzības Dievam, lūksimies, lai Dievs mūs pasargoja no smagiem grēkiem un no pazušanas stropes.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai Dievs piešķir atgriešanos žēlestību tiem, kuriem Tevis vairāk ir vajadzīga.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai kristīgajos ģimenēs ir Tevide, kurā veidojās labi ietekumi.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai katrs kristīgajos ģimenēs galvenos rūpes ir ticēbas gora uzturēšana.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai dibunējot ģimeni, katrs kristīgais izavīlēs jau taidu dzīves draugu, kas ir ticēgs cilvēks.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai mēs šeit, kas piedalām svātajā misijā, tāpat kas klausos caur Latgaļas radio starpnīcēbu, tāpat kas caur Facebooku skotos, lai mēs dzieržot šodienu Dīva vordu apsazinājumīs Jēzus galvu un uzēmi mūsu dzēvī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies šos svātos misijas nūdumā par Annu un Joņi Rutkovskim, lai Dīvs im dovoja caur mūsu lūkšanam, caur šo svāto misijas upuri, im mūžai gūdzēvi dabasu valstībā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs, uzklausi mūsu lūkšanas, lai pazaļaunītīs uz Tevi, mēs vienmēr saimtu to palīdzību caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Vilcēs guļu un nosas, lai bija visu varenais tāls pieņem šo munu un dzīvu šūpuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam bordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr būtu mums pestēšanas svietēbu, un lai ar to spāku, kaits darbojās šimā noslēpumā, noteik mūsu svātdarēšana. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Tu caur savu mīļotu dālu esi radies cilvēku dzimumu un savā lielajā devēbā esi to atjaunojis. To piec tev cīnīgi kolpoja visa radēba, tevis atpirktais visums tevi pīnocēgi slavēja, un tevi svātī vīnotam sirdem tevi gūdinoja. Todēļ arī mēs lēdz ar visiem eņģeļiem tevi slavējam, prīcēgi, namitēgi atzīstūt un saucūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tavo gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdevi cīšanam, jis paiemi maizi un tev pazateikdams lauze, un devi savi mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jūs paiemi biķeri un vēlreiz tev pazateikdams, deva sevi mocaklim sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pieminūt, jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīniegus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari tū pilnīgu mīlestībā līdz mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un uzas, kas ir muruši tavā žalsirdībā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām, un dovoj mums līdz dalību mūžaigajā dzīvī, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos leigovaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam suverenējam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļo

0: Atpestī mūsu kungs no mūsu ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums svīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Niešam, kas citam mīra dēļ.

0: Vilks bija jāsts, viņš ir pasaules grāfs. Vietēji ir tīri, kuri ir aizmoti uz jāramīgā.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Kungs, cik liels ir tavas labsirdības daudzums, ko tu esi globojis tiem, kas tevi beistās.

0: Lūksimais. Dabas maizes sota noti lūdzam Tevi, Kungs, lai šis mīļestības mīles stiprināja mūsu sirdis un mūdināja mūs kolpot Tev mūsu broļūs, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Lai jūs svietie visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Dievs svietē savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunus svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnuvus

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu. Latgales radio laiks 9 vakarā.
1: Alīts ar Milsim
2: un klausīs Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Romas bīskaps ir vienots ar traģēdiju atcietušajiem Haiti, Nepālas un Tibetas iedzīvotājiem. Svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibīskaps Galagers, ir atgriezies no vizītes Krievijas galvaspilsētā. Šodien ieklausīsimies viņa paša stāstītajā par to, kā viņam gāja Maskavā.

0: nekad nepārtraukt dialogu ar kungu un nekad nekritizēt Dievu par to, ko viņš dara. To mums mācā apustulis Pēteris parastā liturģiskā laika 22. svētdienas evaņģēlija stāstā, kuru pāvests komentēja 30. augusta pusdienlaikā pirms lūkšanas kunga eņģelis. Mums tāpat kā Pēterim nevienmēr ir viegli izprast un pieņemt Dieva ceļus. Viņš acina, aicinot mūs būt godīgiem un patiesiem Dieva priekšā.
1: Kaut arī Itālijas centrālajā daļā vēl joprojām valda liels karstums, svētdien 30. augustā tūkstošiem ticīgo pulcējās Castel Gandolfo, lai noklausītos svētā tēva uzrunu un kopā ar viņu lūgtos. Leons 14. Atskatījās uz apustuļu un sevišķi Pētera reakciju pēc tam, kad Jēzus atklāti bija runājis par gaidāmajām ciešanām un nāvi pie krusta.
0: Pēteris, kurš nesen bija atzinis, ka Jēzus ir Kristus, dzīvā Dieva dēls, tagad mēģina viņu atrunāt no ciešanām. Likās, ka apustulis sacītu: jā, es ticu, ka tu esi Mesija, bet ne jau tādā veidā jāglābj pasaule. Protams, viņš to saka dedzības un patiesas mīlestības pret Kristu vadīts. Šajā sakarā pāvests teica:
2: anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
1: Arī mums patiešām nevienmēr ir viegli saprast un pieņemt Dieva ceļus, īpaši tad, kad tie ir ļoti tālu no mūsējiem. Tad pretēji jebkurai ticības logikai rodas kārdinājums domāt, ka kungs kļūdās vai vēl ļaunāk, ka viņš mūs nedzird vai par mums neinteresējas. Šīs nenoteiktības priekšā Pēteris, neraugoties uz savu impulsivitāti, mums māca divas svarīgas lietas. Pirmā, nekad, pat ne šādos brīžos, nepārtraukt dialogu ar kungu, bet gan paļāvīgi atklāt viņam arī savas grūtības izprast to, ko viņš no mums prasa. Otrā, savukārt, ir nekad nekritizēt Dieva darbu, bet drīzāk pazemībā un lūkšanā ieklausīties tajā, ko viņš mums ar savu rīcību atklāja, pat ja tas neatbilst mūsu gaidām.
0: Pēc tam Leons 14. Norādīja, ka pirmā apustuļa dišenums izpaudīsies tajā, ka vēlāk viņš atteiksies no sevis, ņems savu krustu un sekos Jēzum. Proti, Pēteris paliks uzticīgs Kristus vārdiem un atdos par viņu savu dzīvību mocekļa nāvē. Pāvests aicināja lūgt kungu, lai arī mēs savā ticības un lūgšanu dzīvē būtu tikpat vaļsirdīgi kā Pēteris un spētu viņam pazemīgi pateikt to, ko patiešām jūtam, pat tad, ja esam apjukuši, un vienlaikus prastu izkopt tādu pašu paklausību, pieņemot to, ko kungs no mums prasa pāri mūsu gaidām. Lai mums palīdz Marija, kura paklausīja Dieva nodomiem līdz pat sava dēla Jēzus Krusta pakājai, lūdzās Romas bīskaps.

0: Svētdienas 30. augusta pusdienlaikā pēc lūkšanas Kunga eņģelis Leon 14. pievērsās Haiti notikušajam slaktiņam, apliecināja, ka lūdzas par plūdos Nepālā un Tibetā bojā gājušajiem un cietušajiem, kā arī aicināja lūgties par mieru un atgādināja, ka 1. septembrī tiek atzīmēta Pasaules lūkšanu diena par radības aizsardzību.
1: Šoreiz pāvests skaitīja lūkšanu Kunga eņģelis brīvības laukumā Castel Gandolfo, ņemot vērā tragiskās ziņas, kas pienākušas no Haiti, kur galvaspilsētas Port-au-Prince pievārtē tika pastrādāts slaktiņš, svētais tēvs izteica līdzjūtību nogalināto tuviniekiem un pieprasīja visu ķīlnieku atbrīvošanu.
0: Iepriekšējās dienās bandu bruņotā uzbrukumā šajā Karību jūras zemē tika nogalināti vismaz 47 cilvēki un 22 ievainoti. Desmitiem cilvēku tika nolaupīti. Saskaņā ar ANO izplatīto informāciju upuru vidū ir arī bērni. Šajā sakarā pāvests teica:
2: Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari.
1: Es lūkšanā esmu kopā ar cietušajiem un viņu ģimenēm un pieprasu nekavējoties atbrīvot visus ķīlniekus. Es uzstājīgi aicinu visus atbildīgos reāli rīkoties, lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošību un izbeigtu visu veidu vardarbību.
0: Pēc tam Leon 14. apliecināja, ka lūdzas par visiem cietušajiem Nepālā un Tibetā, kur plūdu upuru skaits turpina pieaugt. Šobrīd zināms, ka bojā gājuši ir 752 cilvēki, bet 2498 joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Viņu vidū ir 320 ārvalstu pilsoņi un 85 drošības spēku pārstāvji. Lūksimies par tiem, kas zaudēja dzīvību, par ievainotajiem un pazudušajiem, par ģimenēm un glābējiem, aicināja svētais tēvs. Lai visu cilvēku rūpes palīdz atvieglot ciešanas un sniegt nepieciešamo palīdzību iedzīvotājiem.
1: Tā kā 28. augustā tika atzīmēta svētā Augustīna liturgiskās piemiņas diena, pāvests, atsaucoties uz viņa vārdiem, aicināja lūgties par mieru. Augustīns bija sacījis, ka miers līdzinās brīnumainajai maizei, kas vairojās mācekļu rokās, kamēr viņi to lauza un tajā dalījās. Lai pasaulē pieaug to skaits, kuri drosmīgi lauš un izdala miera maizi, pārvarot šķelšanās, veicinot taisnīgumu un praktizējot piedošanu visu labā, vēlēja Leon 14.
0: Pēc tam pāvests angļu valodā atgādināja, ka 1. septembris būs Pasaules lūkšanu diena par radības aizsardzību. Šogad tās temats ir dzīvais ūdens. Rūpes par mūsu kopīgajām mājām pieprasa sirds atgriešanos, viņš uzsvera, aicinot visus pievienoties šai iniciatīvai ar savām lūkšanām un konkrēto rīcību, lai mēs varētu kļūt par Dieva miera dzīvā ūdens kanāliem, kas sniedz atspirdzinājumu mūsu ievainotajai pasaulei.
3: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
0: Diplomātiskās misijas noslēgumā Maskavā Svētā Krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskaps Pols Ričards Galagers sniedz interviju ziņu portālam Vatican News, kurā atskatījās uz savu ceļojumu. Piekdienas pēcpusdienā Maskavā spīdēja saule, kad svētā krēsla diplomātijas galva kāpa lidmašīnā, kas viņu veda atceļā uz Romu. Viņš ieradās jau dziļā naktī. Tas bija ilgs un diezgan nērts ceļojums, kas veda caur Stambulu. Tiešo reisu apturēšana starp Krieviju un Eiropas Savienības valstīm samazina iespējas sasniegt Maskavu, un dažiem plānotajiem reisiem liek mest garāku apli ap Eiropu, kas no Stambulas ved uz Balkāniem, to šķērso, virzās gar Ukrainas robežu, un kā pēdējās, lidmašīna pārlido Baltkrievijas debesis. Kopējais ceļš ar lidojumiem un pieturām aizņēma vismaz 12 stundas, kam pirms 2022. Gada pietika ap 4 tiešā lidojuma stundām. Tas bija garš ceļojums, apgalvo arhibīskaps Pols Ričards Galagers, bet arī tas pieņem simbolisku dimensiju. Pirms 2022. Gada Maskavu varēja sasniegt dažās stundās. Turpretim šodien ceļš ir kļuvis garāks. Šis ceļojums apliecina vēlmi pēc dialoga, ko svētais krēsls vēlas turpināt. Tas ir dialogs, ko mēs esam veikuši gadiem ilgi, gan caur Krievijas federācijas vēstniecību pie svētā krēsla un caur apustulisko nunciju Maskavā Giovanni Daniello. Tas izceļ ieguldījumu un nosīmi, ko esam piešķīruši šim ceļojumam, kurš tika uzsākts svētā krēsla vārdā un ar pāvesta svētību. Bija redzams, ka Krievijas autoritātes atzinīgi novērtē jūsu ceļojumu uz Maskavu, kas izrietēja no institucionālajām sarunām ar ārlietu ministru Lavrovu un konsultantu Ušakovu. Daudz uzmanības aizņēma jautājums par joprojām notiekošo karu ar Ukrainu. Jūs vairāk kārt uzsvērāt, ka vienīgais ceļš, lai apturētu ienaidu, ir atgriešanās pie diplomātijas.
1: Jā, tas ir smags dialogs, jo ilgāk turpinās karš, jo grūtāk ir atjaunot attiecības. Ir daudz upuru, daudz atvērtu brūču, taču mēs ļoti labi zinām, ka vēsturiski visi konflikti, visi kari beidzas ar sarunām, ar vienošanos, un tad sākas attiecību atjaunošana starp iepriekš karojošajām pusēm. Šajā ziņā diplomātija piedāvā un apsola iespējamo risinājumu. Tas ir arī tas, kas mums kā baznīcai nozīmē atbildību un pienākumu sludināt. Mēs devāmies uz Maskavu, lai runātu par mieru, iedrošinātu ticīgo dvēseles uz labāku rītdienu, un es ticu, ka būtībā tā bija mūsu vēsts.
0: Pēc divpusējās tikšanās ārlietu ministrs Lavrovs intervijā teica, ka sarunu gaitā jūs aprobežojāties drīzāk ar vispārēju aicinājumu izbeigt konfliktu, cik vien drīz tas ir iespējams.
1: Jā, tas ir tiesa. Tieši tāda ir mūsu līnija, kuru vienmēr esam piekopuši. Svētais krēsls neietiecas sarunu detaļās, nedz arī piedāvā tehniskus risinājumus, jo tā ir tieša karojošo pušu atbildība. Svētais krēsls savukārt atgādina par šo atbildību un aicina tās izrādīt labo gribu, lai nopietni uzsāktu dialogu. Un tas to dara, vēršoties gan pie Krievijas federācijas, gan Ukrainas, kā arī pie citām valstīm prasot, lai netiktu taupīti pūliņi, veidojot dialoga iespējas.
0: Attiecībā uz civiliedzīvotāju ciešanām karadēļ jūs turpinājāt izcelt nepieciešamību stiprināt humanitāro palīdzību, atsaucoties arī uz to, ka Krievijas federāciju apmeklēs kardināls Mateo Zuppi. Kādas ir prioritātes?
1: Šī dimensija ir būtiska, un šajā jomā svētais krēsls jau piedāvā savu devumu, kas līdz šim ir ticis ļoti atzinīgi vērtēts. Pirms devos ceļā, svētais tēvs pats man teica, mums ir jāiestājas par humanitāro dimensiju, un tas ir tas, ko mēs darījām. Ceram, ka kardināla Dzupi miera misija turpināsies un ka viņš bez kavēšanās varēs atkal atgriezties Maskavā, lai pārliecinātos par to, ko vietējā baznīca un katoļu kopiena šajā ziņā dara.
0: Svētais krēsls piedāvāja savus laipnos pakalpojumus, lai pavērtu ceļu dialogam un sarunām. Kā šis piedāvājums tika uzņemts un kā tas var pieņemt konkrētu formu?
1: Tas ir piedāvājums, ar kuru mēs jau esam nākuši klajā pagātnē un kas joprojām nav materializējies. Neizskatās, ka būtu vēlēšanās pēc tiešas iesaistes no mūsu diplomātisko institūciju puses, taču šis žests guva atzinību, fakts, ka mēs no tā neatsakāmies. Šajā ziņā vēsts ir skaidra. Šodienas pasaulē neviens neko nespēja atrisināt viens. Gan Krievijai, gan Ukrainai ir nepieciešama starptautiskā kopiena, tā ir nepieciešama šīs kopienas alianses, un piedāvājot mūsu laipnos pakalpojumus, mēs abām pusēm sakām, ka svētais krēsls ir gatavs jebkurā ziņā palīdzēt. Viņiem ir tikai jāprasa, un mēs darīsim pieejamus savus resursus, kas ir pieticīgi, mēs to atzīstam, bet tas ir žests, ko mēs labprāt būsim gatavi izdarīt.
0: Maskavā jums bija iespēja satikt arī daļu no diplomātiskās pasaules, un katrs izrādīja interesi par svētā krēsla diplomātijas spēju gūt panākumus dialogā tajā pašā laikā gan ar Ukrainu, gan ar Krieviju. Šajā brīdī tas ir retums.
1: Jā, tikšanās, kas mums bija Maskavā ar dažādiem diplomātisko misiju pārstāvjiem, kalpo, lai stiprinātu svētā krēsla iniciatīvu turēt atvērtu dialoga ceļu. Esam pārliecināti, ka tas ir ceļš, ko iet, un ka izolēt cilvēkus valstis, atklāti sakot, nepalīdz. Tāds ir mūsu uzskats. Bez šaubām katrai valstī ir tiesības izlemt savu stratēģiju autonomi. Ierodoties Maskavā un darot to, ko citi šajā brīdī nedara, mēs vēlamies aicināt uz pārdomām vai stratēģijas, kas līdz šim tiek piekoptas, dot rezultātus, lai atrisinātu šo traģēdiju. Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.